0: Ušl si se opet zbudila.
1: Bum! Ovo je bio sada dobar palanep. Sada moramo opet dalje.
0: Krovodnu rok ide svenek. I to i po toliko ljeti.
1: Fuj, rock'n'roll.
0: Apropo krovodnu rok, naša draga kolegica Vera je bila pri snimanju krovodnu rok CD-a u osnovnoj školi u Vulka Prodrštofu. Ćemo si poslušat, ča nam ima li poga i zanimljivoga zapovidat.
1: Pravo da, prinos štarta.
2: Znaš kako je to, kad je u školi velika pauza? Vani svi bižu, igraju se, smiju se i nikdo ne stoji mirno. Uprav tako je bilo, kad sam došla pred mjesec danom u osnovnu školu u Vulka Prodrštof. Ali nutri u školi, u dvorani za tijelo vježbanje, su pripravili ča posebnoga. Tuome Janković je skupa s njegovim sinom Lukijom postavljao mikrofone, slušalice i svu tehniku za snimanje. A Mario Gregorić od Turbo Krovodnov, poznat i kod McFly, se je juh zagrijavao. I znaš ča? Za jedan dan je školska dvorana nastala pravi veliki krovodnrok studio. Onda su došla i dica nutar. Neki su bili malo nervozni. Jasno, pred mikrofonom se ne stoji svaki dan. Ali kad je počela mužika, je nervoznost brzo odletila. I onda su jačili iz punoga grla.

0: mos jatile revolucija i mos snimili iz tobokrovodne.
1: Snimili smo jačku revolucija.
2: Jačka, ko so dica snimila, zove se revolucija. A to ni bilo kata jačka. McFly jo je na ime napisal samo za nje. Zato je to bila njeva jačka s krovodnog legendom od turbokrovodnov. Nije veliki trenutak pred mikrofonom. Zamisli si. Slušalice na glavi, mikrofon pred tobom, svi čirkaju znak. I onda moraš početi jačit. Bi ti bio ili bila malo nervozna? Ja mislim, sigurno meru. Ali ova dica su to zvanaredno opravila. Pitala sam je kako je bilo snimeti jačku, kad će se za istinu čuti na novom krovodnom rock CD-u.
0: Ja sam se joj jednoć jačila v mikrofon.
3: Kade?
0: U školi na kod Poljancev i kod kraja.
4: Čuli smo se u slušalicu.
0: Kad su se govorili, kad smo imali slušaliče na glavi, a pak smo se čuli, če su drugi rekli, to je bilo smišno.
2: Pri snimanju nisu dica bila sama. McFly je pazio da ritam paše i da svi glasi dobro skupa duedu. A Jana Gregorič od Turbokrovodnov je dicu podupirala pri jačenju. Kod je dala mali znak, kod se je komu nasmijala. Ali sigurno je pomagala, da se svi čutu sigurnije. I učiteljica Dijana Jordanić je bila pri cijelom projektu jako važna. Ona se je sa svojim razrijedom jačku dobro zavježbala i dio pejala daje. Bila je jako gizdava na svoju dicu. Jer ovde se nije samo snimala jačka, ovde se hrvatski jezik jačio, slušao i živio. A Mario, Jana i Dijana su mi povidali, zače tako lipo djelati s mladimi krovodnrokaricami i krovodnrokari.
5: Ja mislim, to im za istinu čuda znači kad oni svaki dan je doživjak za nje. I ja sam bila po prvi put kod jedne snimke jačke sobom. I za nje je lipo da vidu kad ja onda se nek povida, ako si jačimo, od koga su tije jačke. I onda su oni dobro znali, ok, vajačka je od Paxi, vajačka je od McFly i tako daje. I onda su se i jako veselili da mu redu strefit Marioa. I ja mislim da je to za nje i jedan velik predkip, če se mužiku i jezik tiče.
6: Najvažnije je nekate se da od nikoga verbirgat, ću reći. Nekate se da od nikada na to verovat, če delate. Egal, ali to sada puno uspjeha do primi, ali ne, to je komplet sedno. To te mora veseliti, ti moraš za to goriti.
7: Za mene je jako posebno, pa jako je kolipo, da dica tako jako uživa do krovodnog mužika, kad jednostavno se urdugo vidimo sada na dici, da se čuda puti ta mužika ne daje da, a to se ovde stane v školi, a vidi se kako dica uživa do i ako znam da ne sako ruič, razumu si jaču zis tako čuda vesijen, a to jednostavno tako lipo vidjeti, pa ja sam jako gizdava na nje.
2: A sada ćemo vam uvaditi veliku tajnu. Ova jačka nije će ostati samo u školskoj dvorani. Revolucija će biti na novom krovodnrok CD-u ki će ljetos izajti. To znači, dica iz Vulka Broderstofa će do se čuti uz velika imena krovodnrok scene. Uz Bruje, Pakse, Miru Perušić, Kacavidu i druge. Njevi glasi će do se igrati u radiju, u autu, na internetu i na muzički platforma. Skoro ko da bi iz dvorane za tijelo vježbanje skočila ravno na veliku pozornicu. A mi ćemo si još sada poslušati kako zvuči ta školska revolucija.

0: Po snimanju nisu vajk išli najzad u podučavanje. Ne. Ne, još je došao pravi mali koncertni trenutak. Dica su si zibrali stvari, nake su kanili imat potpise. Jer kad još snimaš jačku s turbokrovodni, onda se prava i autograme. Potpisivali su se Pokemon karte, t-shirti, fluše, šalice, sve če je bilo pri ruki. A sada pitan tjebe, ča bi ti dao ili dala podpisat? Tvoju školsku turbu? Tvoju kapu? Ili znam da isto Pokemon kartu? Za dicu je to bio jako lip glasan i vesel krovodn rokdan.
1: Ja se najjači veseli na podpis od Mario. Ja ću se velim poslušat i ja ću se sigurno misli to je bilo lipo.
0: Dica su pokazala, krovodn rokom se more početi i u školi. S prijatelji, s veseljem, s glasom ki se ufa glasno jačiti. A kdo zna? Znam, da je med ovom dico njoh ka buduća krovodn rok zvijezdica. Ali jedno je sada sigurno. Ova revolucija ima jako mlade, jako glasne i jako vesele glase.
1: No te našu jačku lajkat i abonirat. I poslušat. Parla dum.
0: Pri snimanju Vulka Proderstofu sam dicu pitala i ovo. Ka vam je najdraža krovodn rok jačka? I odgovor je bio jasan.
2: Marijana.
1: Moja najdraža jačka je Marijana.
2: Marijana.

0: A Angelika će nam sada povidati od kade dojde krovodn rok.
1: Mali svit.
2: Gema krovodn šaun. Ovo je naslov ploče kuje rock grupa Bruji na čelu s jačkarom Joškom Vlašićem iz Velikoga Borištofa predstavila 6. decembra 1980. leta. To je bil početak krovodn roka, ar su oci toga stila Bruji razvili vlašći način gradiščansko-hrvatskoga roka. Toga u muzičkoj sceni sada zovu krovodn rok. Jačke Brujev su pridonesle jačanju svisti gradišćanskih Hrvatov. Po njevom predkipu su se rodile brojne druge hrvatske krovodnrok grupe, kod na primjer Dubokrovodn, Elektrikari, Zetori, Kacavida ili Marice i Grališće. Krovodnrok je i 40 lijat kašnje još jako važan dio identiteta i kulture pred svim za mlade ljude.

0: Uršl, vrijeda će se početi utakmica. Si pripravna?
1: No, sigurno. U sedmi se igraju u Delesu Norveška protiv Elfenbeinküste.
0: Na sriću ne pravamo u Ameriku, ar to bi se već ne bi vanišlo. Zato ćemo si sada pušćati jačku Amerika da dojdemo malo u Štimungu. Draga dica, Uršl i ja vam želimo još lijep večer i svim školarom i školaricam ugodne zadnje dane u školi.